0: 夢中でございましたので、何もよく思い出すことができませんけれど、とても木が多くて綺麗だったという印象を受けたのを覚えております。
1: 話ならと言いますけどもね、皇太子様とお会いになったのは一番どうなんですか、一番最初と最初は。
0: 昨年の8月の半ばだったと思います。
1: カリーさん。
0: はい、カリーザーでございます。
1: 第一印象でどんなものですか。
0: とても清潔なお方だという印象を受けしたのを覚えております。
1: テニスをお会いになったようなんですけど、小谷さんとテニスはどちらが出るんです
0: か。それは前科の方がお強い。